Uživali smo uz Čolu i Krasivu ovog jutra na talasima Elmag radija. Nedavno sam naišla na jedan veoma interesantan, pa mogu ga slobodno nazvati i recept, budući da dosta ljudi negdje ima masnu jetru ili se bori sa istim, odnosno istom. Kažu da je odlična stvar, dakle u jednoj čaši vode na sobnoj temperaturi ili u čaši mlake vode staviti kašiku domaćeg jabukovog sirćeta i malo meda. I od toga napraviti jedan čarobni napitak koji se konzumira u jutarnjim satima, onako da kažem, prije svakog obroka i prije bilo čega drugog. Vjerujem da negdje u kontinuitetu od 3 mjeseca mogu da se vide neki prvi rezultati. Kažu da jetra može baš u roku od 3 do 4 mjeseca da se apsolutno regeneriše, tako da to je ta njena moć. Jetra opet reguliše dosta procesa metaboličkih i hormonalnih procesa u našem organizmu i tekako je važna za naše opšte zdravlje i nekako funkcionisanje i onu lijepi osjećaj kada smo puni energije, kada smo raspoloženi i kada znamo da ono što smo pojeli će se preraditi na pravi način. Pa eto, ko zna kome može koristiti ovaj recept ovog jutra, ujedno je svakog ponedjeljka aktuelan na talasima Elmag radija i zdravi start, tako je i ovog ponedjeljka. Dakle, imat ćemo jedno interesantno darivanje, vitamin C juice bar, zdravi obrok za dvoje, baš onako kako ste navikli, ali o tome malo više u nekom od narednih sata, budući da se družimo do 11 sati, sigurna sam da će i naše, hoću reći i ovo naše druženje lijepo proteći, ali i da će brzo proći. Milioni milja i Bane Lalić za sami nastavak. Želim ti da ostane

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Marketing Elmag Radija.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

Družimo se i dalje na talasima Elma Grad i ja. U toku smo trećeg sata našeg druženja. Govorimo ovog jutra malo o zdravim navikama, između ostalog budući da je svakog ponedjeljka pa i ovog onaj zdravi start na talasima Elma Gradija. I ovog jutra kao i svakog ponedjeljka imamo darivanje. Dakle, Elma Gradija daruje u saradnji sa Vitaminče Juice Barom zdravi obrok za dvije osobe. Moje pitanje glasi: koje zdrave navike doprinose mentalnom zdravlju? 67 96 96 96, dakle dobro poznati broj, SMS i Viber poruke, pa da vidimo kako vi to vidite, kakve navike imate na onom svakodnevnom ili gotovo svakodnevnom nivou i šta to doprinosi poboljšanju vašeg mentalnog zdravlja i u globali kako posmatrate ovu materiju. Govorili smo malo o zdravim navikama u pogledu fizičkog i mentalnog zdravlja, govorit ćemo u nastavku kako ove zdrave navike utiču na naš društveni život, tako da bit će još riječi o ovim zdravim navikama, sigurno sam da je to itekako aktualna tema i da zanima dosta naših dragih slušalaca, naših dragih Elmagovaca. Vjerujem zaista da ću nekog biti u prilici ispred 11 da obradujem ovim zdravim obrokom za dvoje, zato pišite. U nastavku Sarsi, veruj mi, ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Radio Medic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

dresove, plesa, kuvanja, glume ili bilo kakvih drugih aktivnosti i to dovodi do umrežavanja, upoznavanja i onako ljepšeg provođenja onih slobodnih trenutaka koje, čini mi se, sve više bi trebalo da cijenimo. Sve u svemu, zaista pregršće zdravih navika, govorit ćemo još o tome, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj treći sat druženja. Željko Vasić za sami kraj, a mi se čujemo vrlo brzo. Ostani uz Elmag.

Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari, obustava od 10. augusta ugrozit će turizam. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušam

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

tako su se i ovog jutra i ovog ponedjeljka nizali hitovi iz domena najljepše muzike sa ovih prostora, dakle red muzike, red zabave, red priče, red informative i polako ali sigurno stigli smo pa eto gotovo do kraja još jednog našeg druženja na talasima Elmag Radija. Bio je ovo još jedan ponedjeljak, konkretno 27. jul, još jedan zdravi start na talasima Elmag Radija. Bila sam u prilici da obradujem jednu dragu slušateljku ovim zdravim obrokom u vitaminče Juice Baru i jako mi je drago zbog toga. I naravno puno interesantnih tema, dakle razgovarali smo ovog jutra o zdravim navikama, onako iz različitih uglova, zaista jeste važno praktikovati iste, ali naravno voditi računa prije svega o mentalnom zdravlju, o čemu smo posebno govorili u okviru ovog domena nagrađivanja. Zaista jeste da je mentalno zdravlje u fokusu u današnje vrijeme, ali eto, ne treba ni pretjerivati, kako ni u čemu, tako ni u tome, tako da potrebno je pronaći onu lijepu mjeru, potrebno je pronaći ono što nama lično odgovara, dakle ono što odgovara našem ličnom senzibilitetu, budući da smo svi mi priča za sebe. Bilo kako bilo, kao što rekoh, stigli smo do kraja još jednog druženja na talasima Elmag Radija. Želim vam da provedete na najljepši mogući način ostatak ovog ponedjeljka, da bude što manje stresa za vas, da bude sve onako kako vi želite, po vašoj želji, ali naravno i da ne zaboravite da ostanete na talasima Elmag Radija. Očekuje vas onaj dnevni, ali i popodnevni dio

ovog ponedjeljka, da bude što manje stresa za vas, da bude sve onako kako vi želite, po vašoj želji, ali naravno i da ne zaboravite da ostanete na talasima Elma Gradija, očekuje vas onaj dnevni, ali i popodnevni dio programa, pa eto

i slušateljku. Sve o svemu, mi se družimo ponovo vrlo brzo, tačnije već tokom sjutrašnjeg jutra, utorak jutra, tako da u pripremi su neke interesantne priče i uvijek zanimljiv sadržaj, tako da jeste moja topla preporuka, iako to može da zvuči kao fraza, ali svakako topla preporuka jeste da ostaneš na talasima Elmag radija. Još jednom da se predstavim, ja sam Ninela Kojić i pravila sam društvo svima na talasima Elmag radija, koji je medijska kapija Crne Gore. Do prve naredne prilike, sve vas srdačno pozdravljam. Kako se znamo, stranca dva.

odor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina, saopšteno je iz službe. Sve raspoložive ekipe službe, kazali su, nalaze se na terenu i rade na ispumpavanju vode i sanaciji posledica. Služba zaštite i spašavanja, poručili su, nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na terenu i apeluje na građane da prijave sve situacije koje zahtijevaju hitnu intervenciju, dok će ekipe u skladu sa prioritetima i stepenom ugroženosti

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne u južnim predjelima, u većini mjesta prestanak kiše, a krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji Elmagovci. Evo tu je sa mnom u studiju naša draga koleginica Maja. Dobar dan, Majo.
4: Dobar dan, Kosta, i tebi. Pozdrav svim našim slušalcima.
3: Evo, ti si nam donijela ove, da kažemo, vijesti danas. I što se tiče onako ovih poplava, padavina, i mi smo se onako, čini mi se, malo suočili sa tim problemom i sad ne znam evo koliko zaista je opština Podgorica spremna da reaguje u takvim slučajevima. Šta misliš ti?
4: Pa trebalo bi da bude spremna. Mislim, nije da smo ne znam gdje, nego smo ipak u glavnom gradu, jel? A u suštini, evo, dosta ljudi danas nije moglo ni da stigne do, ne znam, najbližeg marketa usled ogromnih lokvi, poplava i tako dalje, ili neki možda čak ni do posla. Evo, i mi smo jutro stigli na posao pa se također sa svojevrsnom situacijom ovdje sreli. Razumijem. Evo, imali smo priliku da čujemo da je veliki broj bio prijava. Nažalost, dosta ljudi se susrelo ovog jutra jer je tokom noći padala jaka, odnosno pale su i velike obilne količine kiše. Tako da, eto, nije baš ovaj ponedjeljak mnogima počeo na najbolji mogući način. Malo više stresno, ali eto, svakako, kole, da apelujemo na ljude iz glavnog grada i na dežurne ekipe po ovom pitanju. Razumijemo da je sigurno bilo i dosta nekih hitnih slučajeva i da se možda išlo po prioritetima, ali eto, konkretno ni mi nismo dobili neku posebnu pomoć, više smo to onako sami odradili, ali evo, ovim stvarima nekako, čini mi se, u ovom vijeku ne bi uopšte trebalo da vodimo računa, jel?
3: Pa eto, imamo i vremensku prognozu, znali smo da će da bude kiša ili na primjer kao...
4: Pa da misliš preduprijedimo neke
3: pa nešto, eto, čisto
4: probleme,
3: da se,
4: nama to očigledno ništa nije značilo.
3: Pa malo nekako, eto, to preventivno da se djeluje, što se kaže, da se
4: mi
3: vidi.
4: Mi obično djelujemo kad se problem desi, a šta ovo bi? I onda čekamo da ga neko drugi riješi.
3: Evo,
4: tako
3: pa.
4: Tako kod nas to je stvari, nažalost.
3: Da, a službe onako nekako uvijek potvrđuju da je sve pod kontrolom, da je
4: jeste,
3: sve
4: da
3: u redu.
4: Se da se daje maksimum, da...
3: Jasno, ali to ne bude, čini mi se, uvijek baš ovaj tako. Eto, mogla je neka služba da izađe, evo sad će da bude pljusak, bit će velika količina padavina, ajde da izađemo da provjerimo da li su svi
4: da,
3: odvodi,
4: tako je, tako je, tako
3: da li je,
4: je
3: sve u redu, da li će se desiti šteta, tako da, a nekako mi se čini, evo,
4: da
3: i ovo
4: se
3: sa...
4: sve u stvari preduzme da do problema ne dođe.
3: Tako je, tako, i čini mi se i ovo sa Kotorom što se dešava, pa kažu kao pa to je tako, pa eto, nema odjednom vode, to je,
4: to je tako,
3: božije,
4: ne možemo ništa.
3: Božije sile u pitanju. Da, a zapravo stvarno treba raditi na dosta tih stvari da se
4: treba,
3: onako neka
4: treba,
3: prevencija.
4: Dobro si rekao, treba raditi, ali neće niko da radi. A svi eto. Bi da uzmu tu platu na kraju mjeseca.
3: Pa naravno, eto, dobro, mi smo ovaj, te, ono, postoji taj vječita, jel te da kažemo, priča i kritika prema državnim službenicima u smislu da im je možda važnije kako oni tamo izgledaju na poslu nego da zapravo se neki posao odradi, ali sad eto ne možemo baš ni da idemo u neke krajnosti, čini mi
4: da,
3: se.
4: Da, tako je svakako.
3: Siguran sam da ima nekih ljudi koji zaista, na kojima zaista počiva i sistem i bez kojih ovaj bi vjerovatno stanje bilo.
4: Koji su
3: bilo.
4: I vrijedni i radni i odgovorni, apsolutno, pa naravno. Ne možemo baš sve toliko generalizovati.
3: Tako je, tako je. A reci mi, ovaj, vidio sam sad da smo mi u regionu, imamo najjeftinije cijene goriva. Pa
4: nešto
3: eto.
4: Sam pročitala, da, u odnosu na Albaniju, Italiju, čak i Srbiju, da je možda i za nekih otprilike 40 centi gorivo jeftinije kod nas, odnosno liter goriva, tako da Evo, i ti si čuo nešto da se već pominje, da se priča da će navodno na našim pumpama biti povećana gužva i da će sada dolaze da toče gorivo kod nas. Jel te to brine zbog gužvi?
3: Pa, mene malo zbog gužvi, jer evo...
4: I ovako su gužve
3: da,
4: po putevima.
3: Da, i onako su gužve, ali eto, možda ljudi će doći i da se okupaju, pa je možda malo...
4: A misliš o jednom trošku?
3: O jednom trošku.
4: Hajde, odem da natočim gorivo do Crne Gore i odem da se malo okupam. A eto. Ne znam, vidi, skupo je ovo kod nas.
3: Pa nije jeftino, stvarno nije jeftino. Dosta je poskupilo u odnosu ono na početak godine i na prošlu
4: Tako
3: godinu.
4: Tako je, da, velika je razlika u odnosu na početak godine.
3: Ali eto, nadamo se da će
4: Koliko
3: nešto
4: mjesečno, Kosta, trošiš goriva?
3: Pa ja sigurno nekih 50 eura sigurno potrošim što se tiče
4: nekih gradskih vožnji.
3: Da, i gradskih. I u to uđe, čini mi se, ono, mislim, ako odem neđe za vikend, onda to bude i malo, mm-hmm. i malo preko, tako da to zaista nije ono, prije mi je bilo i sa tim vikendom nekih, na primjer, 30-ak, 40 eura, sad je samo ovako po gradu tu 50. A ako odem neđe, onda to bude definitivno više, da se plati taj put do tamo i nazad, onda bude 70 ili 100 eura, eto, sve zavisi. Ti nisi vozač, jel?
4: Ja nisam, mislim, imam auto i jesam vozač, ali ne dolazim na posao kolima, ne volim gradske vožnje, ali evo vidiš, dobro, pa moj trošak taksi je nekih 100 i nešto eura, otprilike 120 eura. Tako da ti si onda dobar.
3: Da. Ja ju štedim.
4: Ti
3: da.
4: Ju štediš o duplo. Ti 2 mjeseca do posla možeš, to ja za jedan.
3: Tako je, eto, ali vidiš. Dobro, evo sad naći ćemo se nešto, nadam se da će vlasti, evo sve se nadamo u te vlasti.
4: Sve se nešto nadamo, sve se ništa ne dešava, odnosno dešava, ali ne u pravcu u kom bi trebalo.
3: A reci mi ovako, kad pričamo o tim problemima, vlast, društvo i tako, koga bi rađe okrivila, vlast ili narod?
4: A uvijek radije vlast. Pa ja sam narod. Šalim se, u nekim situacijama treba kritikovati i narod. I u dosta situacija treba kritikovati narod. Za neke stvari smo onako poprilično lijeni. Za dosta situacija čekamo da nam padne s neba, da nam neko drugi. Evo, danas nam je recimo došao jedan čovjek i onda kad smo mi rekli da ćemo kao probati nešto da uradim, rekao, ma, ono u smislu države, institucije i to, ma, ajde, kao ono, manite se, kao jeste ludi, kao kome su oni pomogli ili nešto u tom smislu, bilo šta, tako da u principu nekad je i do nas, dobar dio je nekih stvari do naroda, ali svakako da je veći dio,
3: da, jasno,
4: što se vlasti tiče.
3: Oni koji su na pozicijama moći,
4: naravno,
3: imaju moći da nešto i prije promijene i da,
4: tako je,
3: i da pomognu.
4: I trebali bi.
3: Tako
4: da rade.
3: Je.
4: Zato su tu gdje su, jel?
3: Tako je, zato smo ih
4: izglasali. Evo, dajte nama vlast.
3: Pa da vidimo.
4: Pa da vidite kako može drugačije i bolje.
3: Eto, dobro, hvala
4: ti. Bili nekad bio na vlasti, Kole?
3: Možda, nisam, ne znam, to je, baš mi je to teško pitanje. Kad sam bio mali, htio sam da budem predsjednik Crne Gore.
4: Eto, sad... ti vič, kako sam tačno sam znala, treba te pitam. Ali što si stariji, sve manje želiš, kad si vidio ko sve na pozicijama.
3: S kim bi sve morao da se dogovaram, tako da,
4: lakše
3: eto.
4: Ti je da ipak budeš... Jasno. Samo psiholog ili radio voditelj.
3: Tako je, hvala ti što si mi se pridružila.
4: Hvala i tebi.

Puškina zorom ugraviran na kobnoj čauri. Ej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: Zamirišu Jorgovani, Dino Merlin, hit iz 80-ih godina. Podsećanje radi 15:37.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Veliki pozdrav Elma Gradiju, a može li kaže jedna muzička želja, nešto da pustite od Riblje čorbe? Naravno, pustit ćemo nešto od Riblje čorbe i to po našem izboru. Drago nam je kad predložite ovako neke vaše omiljene bendove, pjevači ili pjevačice, pa onda nama date da mi odredimo pjesmu ili ti da ispunimo neku od vaših muzičkih želja. Otprilike znamo koje su želje naših slušalaca, ali ovog puta od Riblje čorbe biramo nešto sjajno.

estetika od prije samo 8 ili 10 godina tretira kao vintage, pa se nameće i to opravdano pitanje koliko je nostalgije zapravo previše i da li smo stigli do tačke u kojoj je industrija izgubila sposobnost da izmisli bilo šta fundamentalno novo. Dakle, ovo se ne odnosi samo na modu, uvijek i kada govorimo o nekim drugim stvarima, o muzici, da ne govorimo sad o nekim stvarčicama koje se proizvode, uvijek se nekako ljudi iz tog samog vrha, ajde kažemo i mode i muzike, oslanjaju na neke davne godine kada je bilo i normalno drugačije vrijeme i kada se za uspjeh moralo izboriti na pravi način, a onda došlo je vrijeme kada se živi od stare slave, kada se neki trendovi obnavljaju zato što nekako čovjek ide previše ubrzano i onda nestaje i ta kreativnost koja je veoma, veoma neophodna. Šta je uzrok tome? Da li to što svijet kreće nevjerovatnom brzinom i tehnologija napreduje i druge stvari, pa onda manjak kreativnosti, da ne govorimo o tome koliko je toga novog uvedeno, ne samo tehnologije, već i neke druge stvari. Danas je sve dostupno, kreativnosti manje i kada, evo, na primjer, govorimo o pisanju, sve manje ljudi je zainteresovano da piše, da sopstvenu maštu, ajde, misli, prenese na papir, jednostavno tu su one opcije ChatGPT i onda sve nekako gubi onaj pravi smisao, ali eto da, ako se zaustavi na svemu ovome, ali vrijeme koje dolazi pokazuje da će ko zna šta novo sve da se izmisli, da će ta kreativnost nekako biti svedena na minimum, što je potpuno pogrešno. Ali da prepustimo vremenu, ipak mi neki pamtimo i neko lipo vrijeme kada smo morali da se potrudimo, kada smo morali da budemo kreativni do maksimuma i kada se nekako više željelo, nismo odmah mogli da dobijemo sve ono što smo, ajde, u tom momentu željeli, nego smo morali malo više da želimo da bismo stigli do određenog cilja, da se malo više potrudimo, eto tako da kažem, da bismo ostvarili svoje snove. Sve je sada drugačije, ali bitno je da smo zadovoljni sobom, jer vrijeme koje dolazi nekako ljudima i donosi potpuno nešto novo, nameće mu neke stvari i onda sve više onih ljudi koji nisu zadovoljni sobom, a to je također veoma, veoma loše, ali da se nadamo boljim danima. U nastavku, evo, jedne divne poruke pred spavanje, Nikola Borković, nakon toga i Željko Joksimović, ostani uz nas.

0: dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
2: Da vas podsjetimo kroz ovo popodne još jednom da tokom ovog mjeseca vas nagrađujemo, tako da trebate naravno da učestvujete i u onim našim lijepim nagradnim zadacima, tačnije interesantnim nagradnim zadacima, možda baš i vi osvojite lijep poklon. Ajde da napomenemo, iako smo prošle nedelje podijelili još jedan poklon i to u saradnji sa hotelom Princess iz Bara. Podijelili smo vikend za dvoje pretprošle nedelje, onda prošle nedelje spa za dvoje, a onda ove nedelje podijelit ćemo porodični dan na bazenu. E sad, ono što ti treba da uradiš, dakle da svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalješ na 067-969696. Dakle, ono što je važno jeste da kada proslijediš fotografiju ili video snimak, da ne bude samo to fotografija ili video snimak i ništa ispod toga da ne napišete. Morate da napišete neku lijepu priču, tačnije da prenesete kroz istu najljepšu uspomenu iz bara i možda baš vi osvojite ovaj fantastičan poklon. Dakle, pristižu i neke fotografije, ja ću napomenuti naše slušalce, kada prosledite fotografiju ili video snimak, obavezno ispod toga da napišete priču, tačnije onu koja će sadržati vašu najljepšu uspomenu iz bara i sigurni smo da većina vas ima neku lijepu uspomenu iz ovog divnog grada na Crnogorskom primorju, tako da proslijedi, možda baš ti osviš ovaj fantastičan poklon. A u nastavku Dženan Lončarević i Stare ljubavi.

0: Marketing EUMAG Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Putuj pametno, leti visoko, Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađari i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologaciji.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

ja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka na početku novog kruga emisije Dodir noći, a računam da je jedan krug jedna sedmica, dakle ovih pet emisija od ponedeljka do petka, pa s obzirom na činjenicu da je na snazi ponedeljak i da je 9 uveče, vreme je da se načne taj novi krug ovog našeg lepog druženja uz najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike. Počinje Dodir noći. Opusti se i uživaj.

0: Dacă plaja, un țin.
1: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka na početku novog kruga emisije Dodir noći. Računam da je jedan krug jedna sedmica, dakle ovih pet emisija od ponedeljka do petka, pa s obzirom na činjenicu da je na snazi ponedeljak i da je devet uveče, vreme je da se načne taj novi krug ovog našeg lepog druga. Druženja uz najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike počinje Dodir noći. Opusti se i uživaj.

ako neupoznamo pravu osobu u pravo vreme, sva ostala upoznavanja i svi ostali pokušaj svode se na prvi stih ove pesme koju slušamo u nastavku Dodira noći. Isto je i kad dobijem ih i kad

0: Junakove pesme Nenada Kneževića Kneza prošao bi pola sveta da bi ta ona bila njegova, ali u nekim slučajevima za taj cilj ne treba da se ode ni pola ulice dalje. Međutim, ljubav ume baš da se zakomplikuje, u stvari mi je zakomplikujemo, i to najčešće bez ikakve potrebe i bez smisla.
1: Znate

Večera su dodiru noći himna emisije Galina pesma Dodirni me, posle koje slušamo kant autora koji je napisao i otpevao toliko divnih ljubavnih da je to skoro neverovatno. Na prste jedne ruke možemo da nabrojimo muzičare slične njemu, Dinu Merlinu.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka. Želim na početku nastavka dodira noći emisije najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, koja je počela pre jednog sata, a potrajaće još puna dva. Ovaj sat nam načinju Nina Badrić, koja za ljubav neće moliti, Oliver Mandić sa njegovom Govor tvog tela i Aleks Radović sa pesmom Bivši dragi. Opusti se i uživaj.

To čak nije ni stvar principa, nego prosto to se ne radi. Za ljubav se ne moli niko i nikada, bez obzira na to koliko volimo i koliko smo i kako smo planirali zajedničku budućnost čak.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Danijela, koja se, kako kaže, mesecima borila da se ne završi nešto što je godinama stvarala sa tim Vladom, ali kako i sama shvata, za pobedu u toj borbi neophodno je da i druga strana daje makar mali doprinos, ali je ovde to izostalo. Vlada je odlučio i ona će morati da se pomiri s tim. Danijela.

Zdravko Čolić večeras u dodiru noći sa ovom pesmom koju bismo svi želeli i da živimo. Prava stvar, jer pravi su srećnici, oni koji se prepoznaju u tim stihovima, za razliku od onih koji žive ove stihove.

0: Marketing Elmag Radija. Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru.
1: 26. jul Teodora Šćepanović, 27. Angelina, 28. jul Bane Nedović.
0: Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na početak za večeras poslednjeg sata emisije Dodir noći, kojom slavimo ljubav, najlepši i najvažniji osjećaj koji imamo u ovoj dimenziji. A baš to je i razlog što je o njoj napisano i otpevano toliko divnih pesama. Dakle, to što je najvažnija i najlepša i što je smisao ljubav i večeras u dodiru noći.

to sudbina ili ko zna šta li je, što bi rekao Bajaga u onoj svoje čuvenoj pesmi, odnosno što bi otpelo Bajaga u toj pesmi, ali eto, junakove Borisove misli da ga je upravo sudbina razdvojila od te ljubavi i naravno ima pravo da misli tako, kao što i mi imamo pravo da ovaj ponedeljak nastavimo ovako. Portret mog života Đoleta Balaševića u narednim minutima. Dodira noć, opusti se i uživaj.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.